apsaidamet okį maintvį. O pa jūsai vost, dot de Bibel for all atletį šreivą vį. Dan vėrat ok for arį šreivą. Anna vost gons jūnau, you know, vat se dėne zol. Zai fong on te bėde. Jėzus, du sitzt, et jabal so lang jėlėt, o bat kon nošt behöle. Bitte, halb mi desu orbitą gautą šreivą. Jėzus, vatsai mi ok, dot at mi so wenig om di tėmra dėl. Jav mi ok ein glaube, jav mi ein vertrühe. Danke, dass du mir helfen willst. Amen. Anna beruhigt sich, nun wartet die betende Hand und fängt an zu lehren.